Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарол, уеб радиото на Европейския парламент.

0: Шенген.
1: Шенген.
2: Шенген.
0: Шенген.
3: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
2: Libre circulation des personnes.
1: Schengen.
0: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени

0: През 2005 година, по повод 60 годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацисткия режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо две трети от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между една четвърт и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, а съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
1: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă, cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă, cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la 4 vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme speciale. specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni. Iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
0: Откакто през 2015 година бяха приети целите на ООН за устойчиво развитие, държавите по света все повече съсредоточават научно-изследователските си и иновационни усилия върху екологичния и цифровия напредък. Целта на този подход е да се увеличат максимално ползите от публичните инвестиции в науката и технологиите чрез обединяване на ресурсите и чрез ангажиране на различни заинтересовани страни да работят за постигането на конкретни цели. Инвестирането в научните изследвания и иновациите е инвестиране в бъдещето на Европа. То ни помага да се конкурираме в световен мащаб и да запазим своя социален модел. То подобрява ежедневието на милиони хора в Европа и по света. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод отделяме специално внимание на Хоризонт Европа, водещата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. Чрез своите дългосрочни рамкови програми за научни изследвания и иновации, Съюзът предоставя финансиране за укрепване на своята позиция в областта на науката и промишлените иновации. Целта е да се отговори на основни обществени проблеми, като изменението на климата, устойчивия транспорт и енергията от възобновяеми източници, да се гарантира, че технологичните пробиви се изразяват в разработването на продукти с реален търговски потенциал и да се засили международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Хоризонт Европа е най-голямата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации с бюджет от 95 милиарда и 500 милиона евро за периода от 2021 до 2027 година. Тя е не само програма за финансиране, но представлява и ангажимента на съюза да стимулира високите научни постижения, да насърчава иновациите и да се справя с обществените предизвикателства в своите държави членки. Тази амбициозна програма подкрепя изследователите, предприятията и създателите на политики, за да превърнат Европа в световен лидер в научните изследвания и иновациите. Подобно на програмата Хоризонт 2020, която я предхождаше, Хоризонт Европа е структурирана около три основни стълба. Първият стълб – високи постижения в областта на науката – има за цел да засили световната научна позиция на Европейския съюз, като оказва подкрепа за авангардни научни изследвания и като насърчава първокласни знания и умения. Вторият стълб – глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост – е насочен към поощряване на иновациите в отраслите, които са от решаващо значение за икономическото лидерство на Европа. Третият стълб е иновативна Европа, чиято цел е да се стимулират революционни иновации и да се подобри цялостната иновационна екосистема на Съюза. С Хоризонт Европа бяха въведени и мисии, за да се посрещнат належащи обществени предизвикателства като рака, изменението на климата и влошаващото се здраве на нашите океани и почви. Тези мисии са предназначени за постигане на измерими цели в рамките на определен срок. Чрез програмата се подкрепят европейските партньорства, които обединяват Европейския съюз, националните правителства и частния сектор, за да координират научно-изследователските и иновационните дейности. Програмата предлага различни видове безвъзмездни средства и отправя покани за представяне на предложения, като призовава изследователи, университети, предприятия и други организации да представят своите идеи за проекти. Тези покани обхващат широк кръг от теми, от здравеопазването и изменението на климата до цифровите технологии и енергетиката. Редица проекти, финансирани по Хоризонт Европа, имат потенциала да променят живота на хората. Например, разработването на нови медицински технологии и напредъкът в областта на енергията от възобновяеми източници се ръководят от финансирането по Хоризонт Европа. Нека разгледаме два примера. Първият е инициативата Next Gen BioPest. Тя ще се изпълнява от март 2024 до февруари 2028 година с бюджет от над 6 милиона евро, 90% от който е финансиран от Хоризонт Европа. Целта е да се подобри коренно борбата срещу вредителите по плодовете и зеленчуците. Координирана от ФОРД, организация със седалище в Гърция, Next Gen BioPest е съсредоточена върху разработването на екологични биопестициди за справяне с най-упоритите вредители и патогени. Целта на проекта е чрез намаляване на зависимостта от синтетични инсектициди, да се повишат добивите от културите, да се опази човешкото здраве и да се насърчи устойчивото селско стопанство. Вторият пример е инициативата OmiSense, в която участват 5 държави от Европейския съюз. Тази инициатива стартира през януари 2024 година и има за цел да преобрази радикално откриването на рака на белия дроб. Чрез авангардна нанофотонна биосензорна технология, която използва свойствата на светлината, тя ще подобри прогнозата за недребноклетъчен рак на белия дроб, най-честата форма на рак на белия дроб. В този проект, координиран от Института за биоинженерство на Каталония и включващ водещи университети, както и малки и средни предприятия, се съчетават съвременни технологии като изкуствения интелект, микрофлуидите и метаматериалите. OmiSense не само обещава подобрена диагностика на рака, но и проправя пътя за иновации, като персонализираната медицина и телездравето, което включва използването на технологии за предоставяне на здравни грижи от разстояние. Всяка държава от Европейския съюз е създала национални звена за контакт, които да подпомагат кандидатите при работата им с програмата Хоризонт Европа. Звената за контакт предоставят насоки, практическа информация и помощ по всички аспекти на участието в Хоризонт Европа. Въпреки че с програмата се насърчава трансграничното сътрудничество, тя стимулира и конкурентна среда, в която се финансират най-добрите идеи и проекти. Този двоен подход гарантира, че Съюзът продължава да бъде водещ фактор в научните изследвания и иновациите в световен мащаб. Европейският парламент играе решаваща роля в работата на Хоризонт Европа. Чрез парламентарния процес евродепутатите гарантират, че програмата е съобразена с по-широките цели на политиката на Съюза, например Европейския зелен пакт и стратегията в областта на цифровите технологии. Членовете на парламента се застъпват и за увеличаване на финансирането на програмата, като признават значението и за стимулирането на икономическия растеж, създаването на работни места и общественото благосъстояние. Хоризонт Европа е свидетелство за ангажимента на Европейския съюз за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Като предоставя значително финансиране, подкрепя съвместни проекти и посреща обществените предизвикателства, програмата допринася за устойчиво и проспериращо бъдеще за всички европейци. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Law down the on radio. Tashanga khats, cigar, setach agus eden von polka. Kert fui tamat a kants? On radio arnoi. Os rode gome law down the on radio a chelura ein enam triula dega vi faura, kamad sul shir er scale on vion commerce. Hánig an rádio ar an bhóld as forbertí sa technóliacht le linn na uí stéag. Ar dús, cheap an Meiriceánach Samuel Morse an Chorus Telegraph. An sin, dáimse an Gearmánach Heinrich Rudolf Hertz na Radahunta. Agus an am trá in 1899 rinne an tidalach Guglielmo Marconi an chéad chraoile le tonta Hertz as sasana go dtí an rank. Bu é seo an Marconi céna a rinne an chéad chraoile tras Atlantach. Agus ar astáisiún rádio lona éige in aice leis an gloáin i gan déna gaiile bheith. Maidir leis an géad chraoile generálta sa bhrainc, is as Chorus Rádio i dúr Eiffel a rinneúéis sin i mína nulach níd ag fichi híon, nuair a chraoileú ceolchurim ar an éir. Cúpla bliain roimhe sin, bhí sé gceist túr Eiffel a scriosa. Is eolla gur le haghaidh an tosbant a scrámda in 1889 a tógadh túr Eiffel a Báras, agus bhí sé le baint in nús arís theis fichi bliain. Ach ó tharla go raibh sé fón na bhanis mar éirog Allwar Radio, sábháilú an túr. Go dtimhin, mar gheall ina héróg a seo a bhí 2 méter ar airde, tugadh an túr féin go dtí 324 méter. Ach filimid ar scéal faoi stair an rádio. Is cínta gur cuimhreach le cuideann an rádio Allwar sin a bhíoch ag ar seantaismitheoirí. Hánig siad sin ar an margha i ní an dar a cogad aonda. Seo henúir a bhíon rádio le cluisteáil fud fad an dán. Thála áirú mór ar an Chorus Rádio san 1980 agus na 1990 nuair a tiontaíomh go dtí an Chorus Digitach. In lonnad an FM, bhí technóliach DAB, Creole Digitach Fuime, agus an Chorus Satellite take isteach. Agus ó thús na mílí seo, tamad take go dtí réin na badchraoltaí agus an rádio ar an Idirlín. Is léir mar sin gur orbad an rádio leis an aimsir. Is meán comarsáid a cuachtaché a dhéanann gardas as ilgnéach na déanachta agus a thug an ardán de dhíosbúdach de déanlacha. Is sin meán comarsáid é is mú atá an úsáid ar fud an dán, agus is éir an gúis sin a thocra Parliament na Eorpa a thábhar fuaime féin a chud ar fáil. Is féidir leat éisteacht le cláir fuaime na parlamente ar thiobh gréasáin ar lé a dúchadh tú éir trína focail Europarl Audio a chuid isteach in inneal cuardaithe.